0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.

Naravno, dragi slušalci, svakodnevno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan i ovog 3. juna idemo kroz istoriju. 1808. na današnji dan je rođen američki državnik Jefferson Davis, predsjednik Konfederacije država Amerike. 11 odcijepljenih južnih država tokom građanskog rata od 1861. do 1885. Francuski kompozitor Georges Bizet, autor opere Carmen, umro je na današnji dan 1885. godine. Remek dijela francuskog muzičkog realizma i jedan je od najoriginalnijih i najsugestivnijih operskih kompozitora. Na današnji dan 1886. godine rođen je srpski socijalista i publicista Kosta Novaković, jedan je od prvaka Srpske socijaldemokratske partije koji je na osnivačkom kongresu Komunističke partije Jugoslavije 1919. izabran za člana izvršnog odbora Centralnog partijskog vijeća. Idemo u 1924. kada je umro austrijski pisac jevrijskog porijekla Franz Kafka, autor nevelikog, ali sugestivnog i zagonetnog dijela koje izmiče definitivnoj procjeni i dozvoljava različita tumačenja. Izdvojit ćemo njegova dijela poznati romani Proces, Zamak, Amerika. Tu su i pripovjetke Presuda, Preobražaj u kažnjenoj koloniji te Seoski ljekar. 1968. na današnji dan u Beogradu su izbile najveće studentske demonstracije u Jugoslaviji posle Drugog svjetskog rata, čiji je uzrok bio ogroman raskorak između stvarnosti, sve većeg socijalnog raslojavanja i udaljavanja od proklamovanih ideala i zvaničene propagande o socijalnoj pravdi i vodećoj ulozi radničke klase u društvu. Italijanski filmski i televizijski režiser i scenarista Roberto Rossellini umro je na današnji dan 1977. Jedan je od tvoraca italijanskog neorealizma, a razvio je svoj prvi film Rim, Otvoreni grad, koji je snimio 1945. godine i postigao je nezapamćen uspjeh. 2006. na današnji dan Skupština Crne Gore je proglasila nezavisnost Republike Crne Gore i 2016. na današnji dan američki bokserski legenda Muhammad Ali je umro u 84. godini u bolnici u Phoenixu u državi Arizona. E sada, nakon malo prošlosti, okrećemo se sadašnjosti svakako, okrećemo se muzici. Ovo je jutarnji informativni program Skala Radija. Neka vam je prijatno ovo jutro uz prijatan ukus i miris Mint Cafe. Muzika.

0: Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponsor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je danas, 3. jun tekuće godine, a danas je i hrišćanski praznik Sveti car Konstantin i carica Jelena. Crkva je taj carski rimski par, sina i majku, proglasila svetiteljima, pošto je car Konstantin I. Veliki milanskim ediktom 313. dopustio hrišćanima slobodu i ispovjedanje vjere. Ovaj praznik slavi se i kao gradska slava Niša. Car Konstantin Veliki je rođen 274. godine u Nišu, tadašnjem na Isusu, u nehrišćanskoj porodici. Živio je na dvoru cara Dioklecijana, gdje je kao talac koji će osigurati vjernost oca stekao izuzetnu učenost. Kao mladić je učestvio vojnim pohodima, što ga je dovelo do ranga vojnog tribuna. Posle očeve smrti, vojska ga proglašava za savladara sjeverozapada Rimskog carstva 306. Carevanje Konstantinovo nije teklo mirno. Vodio je tri presudne bitke protiv Maksencija, zatim tiranina u Rimu, Skita na Dunavu i treću protiv Vizantinaca. Prema hrišćanskom učenju na nebo mu se javio sjajan krst sa vokićen zvijezdama na kome je pisalo "Ovi pobjeđuj". Car zadivljen naredi da se skuje veliki krst sličan onome što mu se javi i da se nosi pred vojskom. Silom krsta zadobio je slavnu pobjedu nad brojno nadmoćnim neprijateljima, a kasnije se i sam krstio. Milanskim detiktom 313. godine car Konstantin je proglasio hrišćanstvo zvaničnom vjerom i zabranio je progon hrišćana. Na prvom vaseljenskom saboru u Nikeji 325. pomogao je u borbi protiv jeresi. Umro je u 65. godini, sahranjen je u crkvi Svetih apostola u Carigradu. Njihov kult je posebno njegovan kod Grka i Rumuna. A slavi se i kao krsna slava. Ovaj praznik se kao gradska slava posebno svečano proslavlja u Nišu, gradu gdje je rođen ovaj mnogo zaslužni utemeljivač hrišćanstva. Kao esnafsku slavu ovaj praznik proslavljaju kujundžije i željezničari. Svima vama koji danas obilježavate i slavite ovaj praznik upućujemo iskrene čestitke.

0: Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.
1: Mi, poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa informacijama o svijet politike. Naime, najviši rangirani evropski zvaničnik Antonio Costa prilikom posete Sarajevu u ponedjeljak je poslao poruku da je evropski put za BiH i dalje otvoren, a vjeruje se da je barem djelimično razlog njegovog dolaska u Bosnu i Hercegovinu sada i poruka u vezi sa izborom novog visokog predstavnika. Formalno, Costa je na balkansku turneju krenuo sada zbog ranijeg dogovorenog EU samita sa Zapadnim Balkanom u Tivtu ovog petka, ali izvjesno je da nije slučajno da je poseta uklopljena i u terminu uoči sudbonosnog sastanka Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, koji će danas početi dvodnevnu raspravu o nasljedniku Kristijana Šmita. Costa se susreo sa članovima, odnosno sastao sa članovima predsjedništva BiH, prenio je dvije poruke, od kojih se jedna odnosi na uvjeravanje da će Evropska unija i dalje istinski posvećena po proširenju, dok je u drugoj poruci upozorio da bi Bosna i Hercegovina mogla ostati bez 300 miliona evra iz plana rasta ako hitno ne budu ispunjeni preostali koraci. A šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, je zahvalio na tome što je Costa, kako je rekao, svoju turneju po Zapadnom Balkanu započeo posjetom BiH. Soreka je prenio poruku da je članstvo u Evropskoj uniji slobodna i suverena odluka BiH te da ona znači više od pristupa jedinstvenom tržištu. Evropska unija ostaje posvećen partner koji podržava Bosnu i Hercegovinu na putu ka pristupanju. Važno je da BiH ide naprijed i da ne popusti i da ne propusti dragocene prilike, poručuje Soreka. Analitičar Evropske inicijative za stabilnost za nezavisne Adnan Čerimagić ističe da Koština poseta, ali i poseta drugih evropskih zvaničnika BiH ovih dana imaju za cilj prije svega da pošalju političku poruku uoči sjednice Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira, da je Bosna i Hercegovina ipak na evropskom kontinentu i da Evropska unija, pored pokušaja nastavka saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, ima i određene vlastite interese i prioritete. Kada je riječ generalno o politici Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, Čerimagić smatra da se Evropska unija muči sa definisanjem svojih spoljnopolitičkih prioriteta, a da je priča o visokom predstavniku dobra ilustracija za to. U ovom trenutku teško je razlučiti šta su tačno tri prioriteta, da li je to izbor kandidata koji odgovara većem tijelu Evrope ili definisanje okvira mandata u smislu vremenskog korištenja bonskih ovlaštenja i budućnosti samog ureda, teško je reći smatra on. Kada je riječ o evropskom putu BiH, Čerimagić smatra da je on očigledno u zastoju. Idemo dalje, nakon ove informacije svijeta politike, okrećemo se opet muzici, malo nešto opuštenije, naravno.

0: Potrebna vam je pomoć na putu? Imali ste saobraćajnu nezgodu ili možda kvar? Samo pozovite 1285 i mi dolazimo po vas i vaše vozilo.
1: Vaš automotosavez Republike Srpske.
0: A ako želite pravu informaciju o stanju na putevima, poslušajte izveštaj koji sledi.
2: Da, poštovani slušaoci, u sljedeći izvještaj o stanju na putevima i graničnim prelazima, izvještaj koji nam stiže iz Automoto Saveza Republike Srpske, iz informativnog centra. Ovoga jutra sa nama je Danijela, koju pozdravljamo. Danijela, želimo vam dobro jutro, pa izvolite.
3: Dobro jutro, želim i ja vama. Zbog nestabilnih vremenskih prilika i povremene kiše u pojedinim krajevima, savjetuje se oprezna vožnja prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putevima. Povećana je opasnost od odrona, pa apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da poštuju saobraćajne propise i ograničenja brzine. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa molimo vozače za strpljenje. Zbog radova na kolovozu regionalnog puta Berković i Divin, saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Dva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja prilikom prelaska granice. Toliko za ovo javljanje.

0: budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.
1: Idemo dalje sa aktualnim informacijama, narodne informacije iz svijeta privrede. Poreska uprava Republike Srpske u saradnji sa vladom u potpunosti je okončala proces uvođenja nove e-fiskalizacije, a ovaj projekat predstavlja jedan od najvažnijih koraka u modernizaciji domaćeg tržišta i suzbijanju nelegalnih tokova novca. Zvanični podaci pokazuju da je prelaskom na novi sistem evidentirani promet na terenu praktično udvostručen, što direktno potvrđuje snažan doprinos u borbi protiv sive ekonomije. Važan segment ove reforme jeste i mobilna aplikacija Provjeri račun, putem koje je građanima omogućeno da aktivno učestvuju u kontroli legalnosti poslovanja, to kažu u Poreskoj upravi. Uporedo sa primjenom novih kasa, Poreska uprava je prilagodila i svoje digitalne alate. Tako se elektronska usluga e-sanduče, koja služi za bezbjednu dvosmjernu komunikaciju, sada aktivno koristi i u samom postupku inicijalne fiskalizacije, istakli su u ovoj upravi i dodali da će nastaviti sa razvojem svih pratećih servisa kako bi privrednicima omogućili što transparentnije i jednostavnije izvršavanje zakonskih obaveza. Dakle, Poreska uprava je napravila veliki korak u suzbijanju sive ekonomije.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
3: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
4: MBTerm Lopare, bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe 065 84 33 33 i 066 123 222.
5: Skala Radio, slušate jutarnji program Radija koji vas pokreće.

0: Bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija.
2: Dragi slušalci, meteorolozi kažu da se danas u Republici Srpske Federacije BiH očekuje kiša, pljuskovi sa grmljavinom koji će se sa zapada širiti ka jugu i istoku. Očekuje se lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, a moguća i pojava grada. Tokom prije podneva na zapadu jačaju kiša i pljuskovi sa grmljavinom, uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina, a na jugu će biti jačih pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, tokom dana u skretanju na umjeren sjeverozapadni, a u zonama pljuskova povremeno i jak vjetar. Danas maksimalna temperatura vazduha od 18 na krajnjem zapadu do 28 stepeni Celsijusovih na istoku. U Gljeviku posljednja mjerenja pokazuju 21 stepen i trenutno onako malo domirano oblačno vrijeme.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8,8.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Saveta za implementaciju mira u BiH. Prema najavama, trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Medije prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i lider Ujedinjena Srpska Nenad Stevandić je oštro kritikovao političko djelovanje bošnjačkih lidera, ocjenjivši da je oslanjanje na međunarodne faktore i kancelariju visokog predstavnika dovelo do političkog kraha i poteza koje je nazvao očajničkim. U Tivtu je sve spremno za održavanje dvodnevnog samita Evropska unija Zapadni Balkan, koja počinje sutra u ovom gradu. U Sankt Peterburgu počinje Međunarodni ekonomski forum, planirano učešće 20.000 ljudi iz više od 100 zemalja svijeta, a ovogodišnji slogan je pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Među učesnicima je i delegacija Republike Srpske, koju čine predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac. Prisustvo predstavnika Republike Srpske na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu je veoma značajno, jer je riječ o skupu koju učesnicima podiže reputaciju i nudi velika mogućnost za poslovnu saradnju i povezivanje, to je izjavio Srni ekonomista Aleksandar Ljuboja. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linda poručio je da Srbi imaju obavezu da pamte monstruozni zločin na 24 srpska civila u selu Ledići kod Trnova, koji su počinili pripadnici takozvane armije BiH prije 34 godine, za koji niko nije odgovarao. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić izjavio je da su izbori na Kosovu i Metohiji 7. juna referendum na kojem se bira između politike progona srpskog naroda sa prostora AP Kosova i Metohija, koji zastupa premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i sa druge strane politika koju zastupa Srpska lista uz podršku zvaničnog Beograda, a koja se odnosi na opstanak, ostanak i povratak srpskog naroda na prostor Kosova i Metohije. Sjedinjene Američke Države potvrdile su danas da su izvele napade na ostrvu Kešm kako bi prestrele više iranskih balističkih raketa i dronova. Sjedinjene Američke Države su napade opisale kao udare samoodbrane i odgovor na pokušaj napada Irana širom Bliskog istoka, prenio je Sky News. Danas u Republici Srpskoj Federaciji BiH se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će se zapada širiti na jugu i istoku. Tokom prije podneva na zapadu jačaju kiša i pljuskovi. Očekuju se dakle lokalne nepogode uz jače pljuskove. Vjetar će biti slab do umjeren za jugozapadni, tokom dana u skretanju na umjeren sjeverozapadni, a u zonama pljuskova povremeno jak vjetar. Maksimalna temperatura vazduha od 18 na krajnjem zapadu do 28 stepeni na istoku. Poštovani slušaoci, emitovali smo vijesti u 10 časova. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8.
2: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Idemo sada, dragi slušalci, nakon emitovanja vijesti da poslušamo hit pjesmu za danas, za srijedu. Izađi na 5 minuta i Sinan Sakić.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8,8.
1: Dobar dan. Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sastao se danas sa predsednikom udruženja Prva oklopna brigada Vojske Republike Srpske Nebojšom Keserom, sa kojim je dogovorio zajedničke aktivnosti. Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske i lider Ujedinjena Srpska Nenad Stevandić oštro je kritikovao političko djelovanje bošnjačkih lidera, ocijenivši da je oslanjanje na međunarodne faktore i kancelariju visokog predstavnika dovelo do političkog kraha i poteza koje je nazvao očajničkim. U Tivtu je sve spremno za održavanje dvodnevnog samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji počinje sutra u ovom gradu. Centralna izborna komisija BiH je u potpunosti ili djelimično 29. maja i danas, a nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka, ovjerila prijave ukupno 75 političkih partija i 4 nezavisna kandidata. Prisustvo predstavnika Republike Srpske na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu veoma je značajno, jer je riječ o skupu koji učesnici podižu reputaciju i nudi velike mogućnosti za poslovnu saradnju i povezivanje, to je izjavio srni ekonomista Aleksandar Ljuboja. Odbrana generala Ratka Mladića iz Komiteta Ujedinjenih nacija do sada nije dobila nikakav odgovor na pismo koje je uputila u vezi sa odbijanjem Haga da on bude pušten na liječenje u Srbiju, a ovo pitanje će biti otvoreno na sjednici Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o radu mehanizma 12. juna, to je rekao srni generalov sin Darko Mladić. Reakcija Rusije na udare oružanih snaga Ukrajine na Sankt Peterburg izvedene jutros bit će sistemskog karaktera, to je izjavio portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov. Sjedinjene Američke Države potvrdile su danas da su izvele napade na ostrvo Kešm kako bi prestrele više iranskih balističkih raketa i dronova. Vrijeme danas, očekuje se lokalne nepogode, kiša, pljuskovi sa grmljavinom koji će se sa zapada širiti ka jugu i istoku. Maksimalna temperatura vazduha od 18 na krajnjem zapadu do 28 stepeni na istoku. Poštovani slušaoci, emitovali smo vijesti u podne. Hvala na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8.
2: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Idemo dalje. Hajde poslušamo Sinana Sakića u hit pjesmi. Izađi na 5 minuta.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Poštovani slušalci, temperatura u Gljiviku je 23 stepena, relativna vlažnost vazduha je 61%, pritisak je 1008 milibara, ima zapadnog vjetra, brzina je 11 km na čas i umjereno oblačno.

školovanju. Njihovi uspjesi pokazuju da imamo talentovanu i vrijednu omladinu u koju vrijedi ulagati. Zahvalnost upućujem i nastavnicima, učiteljima i rukovodstvu škole koji svojim predanim radom stvaraju uslove da djeca razviju svoje potencijale i da postižu vrhunske rezultate, rekao je Gajić. On je istakao da će opština Ugljevik i u buduće pružati podršku obrazovanju i mladima. Osnovna škola Aleksa Šantić godinama potvrđuje kvalitet rada kroz uspjehe svojih učenika. Naša je obaveza da podržavamo obrazovanje jer su upravo ovi mladi ljudi najveći potencijal i najvrijedniji resurs naše lokalne zajednice, poručio je Gajić. Nagrađeni su i učenici koji su zalaganjem i dostignućima na opštinskim, regionalnim i republičkim takmičenjima dostojno predstavili školu i opštinu Ugljevik, ostvarivši vrhunske rezultate u različitim nastavnim i vannastavnim oblastima. Nagrade najuspješnijim učenicima uručili su direktor škole Vladimir Đokić, učiteljica Tomka Mićanović, predsjednik Skupštine opštine Ugljevik Savo Popović i zamjenik načelnika Dražen Jugović. Direktor škole Vladimir Đokić kaže da su školu uspješno završila 63 maturanta kojima je poželio sreću kao i da upišu željeni srednje škole. Učenici su osvajali razna takmičenja i tako predstavljali školu i opštinu na najbolji mogući način, rekao je Đokić i dodao da je u narednu školsku godinu upisano 60 đaka prvaka. Iskrene čestitke Sofiji Vujević, dakle ona je đak generacije i dobitnik je Vukove diplome. Đak generacije osnovne škole Aleksa Šantić. Idemo sa pjesmom.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8,8.
1: Dobar dan, vijesti u 14 časova. Predsjedavajući zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH Jasmin Imamović, zamjenica predsjedavajućeg zajedničke komisije Marina Pendeš i parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović učestvovali su u Zagrebu na godišnjem sastanku predstavnika komisije za odbranu i bezbjednost parlamenata jugoistočne Europe. U Tivtu je sve spremno za održavanje dvodnevnog samita Evropska unija Zapadni Balkan koji počinje sutra u ovom gradu. Crnogorska policija sprovodi opsežne, kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja ovog samita. Centralna izborna komisija BiH je u potpunosti ili djelimično 29. maja i danas, a nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka, ovjerila prijave ukupno 75 političkih partija i 4 nezavisna kandidata. Na današnjoj 34. sjednici nije ovjerila prijavu za učešće na opštim izborima 2026. stranci Snaga naroda Ramo Isak za nivo BiH zbog falsifikovanja potpisa. Prisustvo predstavnika Republike Srpske na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu veoma je značajno jer je riječ o skupu koji učesnicima podiže reputaciju i nudi velike mogućnosti za poslovnu saradnju i povezivanje, izjavio je srni ekonomista Aleksandar Ljuboja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da je Iran pristao na to da nema nuklearno oružje. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika u toku dana. Meteorolozi upozoravaju na jače lokalne pljuskove praćene grmljavinom i snažnim udarima vjetra, dok je na pojedinim područjima moguća i pojava grada. Prema prognozama, tokom naredna 24 časa se očekuje povremeno obilnije padavine, a lokalno su mogući intenzivni pljuskovi sa količinom više od 20 do 30 litara po metru kvadratnom u periodu od svega 3 sata. Zbog velike količine padavina u kratkom roku postoji povećan rizik od pojave urbanih poplava, naročito u gradskim sredinama gdje odvodni sistemi mogu biti opterećeni. Toliko u vijestima u 14 časova. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Ovo je Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: I on potreće poslušati hit pjesmu za danas. Izađi na 5 minuta i Sinan Sakić.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
2: Istorija se menja svakog dana, svakog datuma i svakog dana u celom svetu se desi nešto što može da promeni svet na neki način. I tako unazad godinama i stotinama i hiljadama godina, ali sve je to neko zapisivao, pamtio i zato mi imamo rubriku Dogodilo se na današnji dan. Pa da se podsjetimo na ljude i na događaje koji su imali neki veliki uticaj na celi svet, a vezano za današnji datum, a to je 3. jun, 154. dan u 2026. godini, i do kraja godine preostalo je 211 dana, dakle, danas je sreda. ...1098. godine na današnji dan, posle petomesečne opsade u Prvom krstaškom ratu, krstaši su zauzeli bliskoistočni grad Antiohiju. ...1875. godine na današnji dan umro je francuski kompozitor Georges Bizet, autor opere Carmen, remek dela francuskog muzičkog realizma. Na današnji dan 1886. godine rođen je srpski socijalista i publicista Kosta Novaković, jedan od prvaka Srpske socijaldemokratske partije, koji je na osnivačkom kongresu Komunističke partije Jugoslavije 1919. izabran za člana izvršnog odbora Centralnog partijskog veća. ...1899. godine na današnji dan umro je austrijski kompozitor, violinista i dirigent Johann Strauss mlađi. 1917. godine na današnji dan proglašena nezavisnost Albanije pod italijanskom zaštitom. 1924. umro je austrijski pisac jevrejskog porekla Franz Kafka.

1968. godine na današnji dan u Beogradu izbile najveće studentske demonstracije u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata, čiji je uzrok bio ogroman raskorak između stvarnosti, sve većeg socijalnog raslojavanja i udaljavanja od proklamovanih ideala i zvanične propagande o socijalnoj pravdi i vodećoj ulozi radničke klase u društvu. U 1977. godine na današnji dan umro je Roberto Rossellini, italijanski filmski TV režiser i scenarista. Na današnji dan 1993. godine u kasarni u Vranju vojnik Jožef Mender iz automatske puške ubio sedmoricu i ranio četvoricu vojnika Vojske Jugoslavije, a zatim izvršio samoubistvo. I 1998. godine na današnji dan, prilikom iskakanja sa šina putničkog voza u blizini severnog nemačkog grada Cele, poginulo najmanje 100 ljudi. 2001. godine na današnji dan umro je čuveni holivudski glumac Anthony Quinn, koji se proslavio ulogom Grka Zorbe u istoimenom filmu. Na današnji dan 2006. godine Skupština Crne Gore proglasila nezavisnost Republike Crne Gore, a 2016. godine 3. juna američka bokserska legenda Muhammad Ali umro je u 74. godini u bolnici u Phoenixu u državi Arizona.

0: Tatkovača.
1: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete te

0: stara. Izvorna. Narodna. Radio Skala. 96,8.
1: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
2: Muzički spomenar je velika radost za sve vas koji volite staru, dobru, narodnu muziku, a mi to na našim talasima imamo svakog dana termin u obliku upravo ove emisije Muzički spomenar. I danas sat vremena starih, dobrih, narodnih pesama. A početak pesma Petra Grubića Ako odeš u svanuće. Uživajte.

0: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
1: Današnji spomenar na talasima Skala Radija, i to muzički spomenar, završit ćemo pesmom Spomenar, dakle nekako simbolično. Pesma Šekija Turkovića, Spomenar, danas dakle za kraj ovog druženja, uz najavu novog druženja sa ovom emisijom, već sutra u istom terminu na talasima Skala Radija. Znate već termin koji važi svakog dana, pa čak i vikendom.

0: vaše dobro raspoloženje. Radio Skala, radio 96,8.
1: Svakako za dobro raspoloženje je i vest koja sledi. Danas je u Ugljevičkoj osnovnoj školi Aleksa Šantić održan dan učeničkog stvaralaštva i tu je Sofija Vujević, maturant te škole u Ugljeviku, proglašena za đaka generacije. I ona je dobitnica Vukove diplome jer je njeno čitavo školovanje obeležila čista petica. U okviru svetkovine Dana učeničkog stvaralaštva Ugljevičke osnovne škole Aleksa Šantić, pored drugih uručena su joj ova visoka školska uzdarja. Zanimljivo je da Sofija je blistala tokom celog školovanja kada je reč o prirodnim i društvenim naukama. Od malih nogu volim da učim, osnovnu školu ću pamtiti po drugarima, nastavnicima i sve lepe trenutke, rekla je Vujevićeva, koja će upisati medicinsku školu u Bijeljini, a nastaviti i srednje muzičko obrazovanje. Nagradu i priznanje đaku generacije uručili su načelnik opštine Ugljevik Dragan Gajić i direktor škole Vladimir Đokić. Gajić je Vujevićevo i svim maturantima čestitao na uspehu i poželeo im mnogo sreće u daljem školovanju. Njihovi uspesi pokazuju da imamo talentovanu, vrednu omladinu u koju vredi ulagati. Zahvalnost upućujem i nastavnicima, učiteljima i rukovodstvu škole koji svojim predanim radom stvaraju uslove da deca razvijaju svoje potencijale i postižu vrhunske rezultate, rekao je Gajić. On je istakao da će opština Ugljevik i u buduće pružati podršku obrazovanju i mladima. Osnovna škola Aleksa Šantić godinama potvrđuje kvalitet rada kroz uspehe svojih učenika. Naša je obaveza da podržavamo obrazovanje jer su upravo ovi mladi ljudi najveći potencijal i najvredniji resurs naše lokalne zajednice, poručio je načelnik Gajić. Nagrađeni su i učenici koji su svojim zalaganjem i postignućima na opštim, regionalnim i republičkim takmičenjima dostojno predstavljali školu i opštinu Ugljevik, ostvarivši vrhunske rezultate u različitim nastavnim i vannastavnim oblastima. Nagrade najispešnijim učenicima uručili su direktor škole Vladimir Đokić, učiteljica Tomka Mićanović, predsednik Skupštine opštine Ugljevik Savo Popović i zamenik načelnika Dražan Jugović. Direktor škole Vladimir Đokić kaže da su školu uspešno završila 63 maturanta, kojima je poželeo sreću kao i da upiše u željene srednje škole. Učenici su osvajali razna takmičenja i tako predstavljali školu i svoju opštinu na najbolji mogući način, rekao je Đokić, i dodao da je u narednu školsku godinu upisano 60 đaka prvaka. Čestitamo Sofiji Vujević, maturantu osnovne škole koja je proglašena za đaka generacije, kao i svim nagrađenim učenicima na današnjem događaju u Ugljeviku, Dan učeničkog stvaralaštva.

U nastavku programa Skala radija informacija iz Lopara, najnovija, načelnik opštine Lopare, Rado Savić sa saradnicima i predstavnici udruženja penzionera opštine Lopare održali su danas neformalni sastanak na kojem je u saradnji sa lokalnim domom zdravlja dogovoreno da se članovima udruženja omogući efikasnije i dostupnije korišćenje usluga bazične rehabilitacije. Savić je rekao da će usluge koje se pružaju u okviru Centra za bazičnu rehabilitaciju Doma zdravlja dr. Rosa Hadživuković u buduće biti dostupnije svim članovima udruženja penzionera opštine Lopare. Biće omogućene usluge kineziterapije, elektroterapije, laseroterapije, magnetoterapije, termoterapije, ultrazvučne terapije i manuelne masaže. Navedene procedure će se primjenjivati u skladu sa dijagnozom pacijenata, a preostalo je da se između nadležnih u domu zdravlja i predstavnika udruženja dogovore tehnički detalji u vezi sa zakazivanjem i organizacijom, naveo je Savić. On je istakao da je saradnja opštinske uprave i udruženja penzionera opštine Lopare na visokom nivou i da tako treba da ostane, jer su penzioneri svojim radom i zalaganjem gradili lokalnu zajednicu i Republiku Srpsku. Predsjednik udruženja penzionera opštine Lopare Slobodan Aleksić zahvalio je načelniku Saviću i opštinskoj upravi na dobroj saradnji i novim pogodnostima koje će biti na raspolaganju članovima udruženja. Aleksić je podsjetio da je udruženje tokom prošle godine za svoje članove obezbedilo 770 kubnih metara ogrevnog drveta i 60 tona uglja na odgođeno plaćanje. Organizovali smo 4 posete manastirima u Šetkovićima, Tršiću, na Ozrenu i spomen području Donja Gradina. Obeležili smo dan penzionera, posetili 24 naša člana i uručili 80 jednokratnih novčanih pomoći u iznosu od po 70 maraka, rekao je Aleksić. Sastanak je potvrdio opredeljenost lokalne zajednice da nastavi sa unapređenjem položaja penzionera i obezbeđivanjem dodatnih pogodnosti koje će doprineti njihovom boljem zdravlju i kvalitetu života. Se pohvale naravno kada se brine o penzionerima, a mi idemo dalje sa muzikom.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama.
2: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
3: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
2: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
4: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
5: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
1: Zbog velikog interesovanja, svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova organizuje još jedno spektakularno veče izvorne muzike sa izvornom grupom Izvornjaci.

0: Uživajte u izvornoj muzici na Skala Radiju. Emisija Izvor.
1: Sponzor emisije izvorne muzike Svetlani salon Talijan Trešnica kod Dvorova.
2: Skala Radio 055 771 556. Skala Viber 065 380 680.

Zbog velikog interesovanja, svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova organizuje još jedno spektakularno veče izvorne muzike sa izvornom grupom Izvornjaci.

Zbog velikog interesovanja, svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova organizuje još jedno spektakularno veče izvorne muzike sa izvornom grupom Izvornjaci.

Zbog velikog interesovanja, svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova organizuje još jedno spektakularno veče izvorne muzike sa izvornom grupom Izvornjaci.

Zbog velikog interesovanja, svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova organizuje još jedno spektakularno veče izvorne muzike sa izvornom grupom Izvornjaci.